0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Haya basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Mindelio, shukrani